A me se noch gyda ni'r niws i agwyr o'ch y gair na'r caleg. Chorych me lesef ac a un se fai awn ddi lŷn mo hennar. Mo chasan caleg gan am ffoch gach smach yng nghewl hi gas yn erad. Hyt a tisha lydd na pasht yn gyharad sydd benyn heia. Benyn heia si is iach e, ladd y rhyrach yn y caleg. Rwyd bych te hochar yn hawri y cwmal gawlydd ac yn aran. Posgol yn dorys ys lyg ystymi. Posgol yn dorys ys lyg ystymi.